0: Ta kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Telebistako garagardo iragarki batek ezagun egindako Our Place kantua entzungo dugu. Maia Vidal da abesti honen sortzailea. Ameriketako Estatu Batuetan jaiotako konpositorea Europan bizi da, Paris eta Bartzelonan batez be. 2015 urtean Estrella Damm garagardo enpreseak filme labur bat estreinatu eban, Alejandro Amenabarrek zuzenduta, Dakota Johnson, Natalia Tena eta Kim Gutierrez aktoreak izan ziren protagonista. Maia Vidalek film labur honen entzat egindako Our Place kantua da entzungo duguna. 2018 urtean garagardo enpreseak barriro erabileban abesti hau.

Rain talde estatu batu harraren Drops of Jupiter abestia gogoratuko dugu, 2001 urtekoa. Euren bigarren diskoan agertu zan, eta diskoak kantaunen izena eukan. Laster heldu zan abestia zerrenden goren gotokietara, 29 astetan mantendu zan goren. Grammy sari bat be irabazieban. Train taldeko abeslariak, Patrick Monahanek, esan eban, hildako bere aman inspirau sala abestia egin ebanean. Bere esanetan, lehenengo hitzak izandako amets batetik hartu ebasan.

Madonaren Xeriz abestia gogoratuko dugu. 1989 urteko bere laugarren lanean Like a Prayer izenekoan agertu zen. Madonak berak idatzi eban Patrick Leonarregaz batera. William Shakespearen Romeo eta Julietan inspirautako abestia zala esan eban Madonak. Kritikariek eritxi onak emone bezan abesti honen ganean. Aipatu zanez, lan honetan Madonaren estiloa be aldatuz hasi zen. Xeriz abestiak arrakasta komertzial handia lortu eban eta zerrendatan goren mantendu zen luzaroan.

Iruñean sortutako Balerdi Balerdiren Non duzu zauria abestia gogoratuko dugu. 1984 urtean kaleratutako Ez gara galdu diskoan agertu zen kantuetariko bat dugu honakoa. Pello Lizarralderenak dira Non duzu zauria abestiaren hitzak, Toño Murok Balerdi Balerdi taldearen sortzaileetarikoak jarri eutzon musikea.

With a little help from my friends izan zan Joe Cockerren lehenengo albuma eta bertan diskoari izena emoten eutzon abestia egoan. 1969 urtea zan eta kantuak itzelesko arrakasta lortu eban. Urrezko diskoa izan zan. John Lennon eta Paul McCartney dira kantu honen sortzaileak. The Beatles taldea izan zan lehenengoa kantua grabetan. 80 eta 90ko hamarkadetako The Wonder Years izeneko telesailaren abesti nagusia be izan zan With a little help from my friends.

0: Eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Sí, deitu zan, Mexikoko Julieta Venegas abeslariaren hirugarren diskoa, Koti abeslaria eta bere artean idatzi eben, orain entzungo dugun disko honetako lento abestia. Maitasun harreman baten gauzak astiro joan behar direla kontetan deuskue kanta honetan, pertsonak egiten dabenaz seguru egon daitezan. Kanta honen bideoa Tokion grabau zan, eta bertan Ibon agertzen da Julieta Venegasen aizpa bikia. Biak bardin jantzita eta horrazkera bardinagaz. 2009 urtean Brasileko Erika Martins abeslariak Portugaldarrez egin eban lento kanta honen bertsinoa.

Rolling Stone aldizkariarentzat ezagutu behar diran musikarien artean sartzen da Dead Horses taldea. Sara Bos eta Daniel Wolf dira Dead Horses. Euren kantarik salduenetarikoa entzungo dugu. Turntable, 20 milioi kopia baino gehiago saldu dira Spotifyn eta euren jaioterrian, Ameriketako Estatu Batuetan, kanta honi esker, 3 hilabetez mantendu ziren zerrendatan goren.

Otis Redding gogoratuko dugu, Hard to Handle abestia entzunaz. 1968. Urteko kantua. Reddingek berak idatzi eban, Ol Bell eta Allen Jonesegaz batera. Bera hil aurretik kaleratutako azkenengo lanean agertutako kantua. Oso ezaguna da, The Black Crowes taldeak kanta honetaz egindako bertsioa.

0: Mendebaldeko Euskal Kantuen bigarren bildumatik atarata Irutruku taldearen Hasi Durangon eta Gautxu baten abestia gogoratuko dugu jarraian. Joseba Tapia, Ruper Ordorika eta Vicente Martinezek sortu eben Irutruku. Mendebaldeko Euskal Kantu ez osotutako lan bi eta Nafarroako kantu zaharrena izan zen hirugarrena. Kantu herrikoiak hiru lan honeetan agertzen direnak, baina hiru musikariok molde barrian eskainitakoak.
1: Hasi Durangon eta maineritik gora handixezen dun aldatza San Antoniora.

Gaua iristen den momentuan izan zan sakanako ambulantz boskotearen lehenengo lana. Euskal Herriko pop aroa Zabaldueban taldea kontsideratzen da ambulantz. Nafarroako musika lehiaketa batera aurkeztu, euren maketa aurkeztu ben bertan, lehiaketea irabazi eta era horretara sortu zan 2003 urtean gaua iristen den momentuan diskoa. 10 kantuk osotu eben, Ama Lurra entzungo dugu bertatik.